caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya tasih sareng-sareng kali perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, pancene manfaate ngombe banyu putih niku nggih kathah nggih Cak Ning, terutama dhewe supaya enggak dehidrasi ngaten nggih Cak Ning napa meleh usum-usum napa hawa-hawa panas lan napa nggih. Niki nak nembe cuacanipun niku nggih panas banget ngoten nek siang, tapi nek bengi ya adem banget ngoten Cak Ning. Dadi awak dhewe mudah-mudahan badan kita selalu sehat ngoten nggih Cak Ning. Ngiringi sedaya aktivitas ngene kantor RRI Surabaya niki sampun terlaksana sak menika audisi bintang radio ngoten nggih Cak Ning ingkang dipunlaksanakaken dengan studio Arjuna lantai 2 RRI Surabaya. Nggih mugi-mugi sedaya adik-adik ingkang sak menika nderek audisi mudah-mudahan dicari atau tersaring napa bibit-bibit lan bakat-bakat terbaik ingkang badhe nanti mangkene mewakili RRI Surabaya kangge tenggene kancah Korwil 10 lanjut kancah nasional lanjut malih kancah Asia ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi mimpang sedayanipun nggih Cak Ning tasih tenggene sajian lagu-lagu keroncong ngaten nggih. Kita badhe puteraken menika keroncong kemesraan.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masa apa iku?
1: Masa omlet.
0: Halah, dok dadar tadi pak.

Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.